0: 点，系再见，拜拜。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online, and on radio.
2: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. U 11 sati u utorak, 26. svibnja, otvaramo jednosatni pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. U Australiji je rasprava o poreznim mjerama savezne vlade najavljenim u saveznom proračunu i dalje u središtu pozornosti. Koalicija je žestoko kritizirala viziju laborističke vlade, tvrdeći da je riječ o napadu na aspiracije građana. Čućemo i razgovor s Leom Ujićem, međunarodno priznatim koreografom hrvatskih korijena, koji u Brisbaneu postavlja Hamleta. U Hrvatskoj je počeo prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, o čemu nam javlja Siniša Bogdanić iz Zagreba, a čućemo i o stegovnom postupku protiv dvije sutkinje Šibenskog suda nakon ubojstva maturanta Luke Milovca. Emisiju počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Donosi nam ih Ana Solomon.

0: U današnjim vijestima poslušajte, najavljena državna komemoracija za velikana EFL-a i aktivista Nila Danihera koji je jučer preminuo u 65. godini života. Povodom nacionalnog dana žalovanja koji se obilježava danas, preživjeli pripadnici ukradenih generacija te svi oni koji zagovaraju njihova prava pozivaju na bolju skrb osoba treće životne dobi temeljene na traumi. I otuđeni suprug bivše škotske prve ministrice Nicole Sturgeon priznao krivnju za pronevjeru stranačkog novca. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz zemlje. Premijerka Viktorije Jacinta Allen je potvrdila da će se održati državna komemoracija za Nila Danihera, bivšeg igrača Australske nogometne lige i nogometnog trenera koji je bolovao od bolesti motornog neurona. Daniher je jučer umro kod kuće u dobi od 65 godina. Njegova smrt je uslijedila 13 godina nakon dijagnoze koja mu je prognozirala samo 27 mjeseci života. Daniher je svoje posljednje godine proveo sudjelujući u kampanjama za podizanje svijesti o bolesti s kojom se borio i prikupljajući novac za istraživanje putem njegove dobrotvorne organizacije Fight MND, čak i nakon što je izgubio sposobnost govora. Premijer Anthony Albanese je predvodio nacionalno davanje počasti u parlamentu, nazivajući ga velikim Australcem, čija je hrabrost, optimizam i strast donijela nadu svima koji boluju od te bolesti. Jacinta Allen je kazala da Daniher zaslužuje sve počasti koje mu država može dodijeliti.
1: Yes, as an incredible footballer and the contribution he has made to the game here in this state and nationally.
0: On je bio nevjerojatan nogometaš i dao je veliki doprinos nogometu kako u ovoj državi, tako i na nacionalnoj razini. Posjedovao je nevjerojatnu predanost i odlučnost nakon dijagnoze neuronskih poremećaja funkcije organizma. Njegova odlučnost ne samo da se bori protiv zvijeri, već da svoju energiju posveti pronalaženju lijeka i prikupljanju novca za lijek, je utjecala na živote mnogobrojnih obitelji, poručila je Ellen. Tijekom saslušanja istrage Kraljevskog povjerenstva o antisemitizmu i društvenoj koheziji je utvrđeno da policija Novog Južnog Walesa nije pripremila procjenu prijetnje za događaj povodom Hanuke, koji je bio meta terorističkog napada na plaži Bondi u prosincu prošle godine. No tijekom istrage se moglo čuti da se razina prijetnje s kojom se suočavala židovska zajednica smatrala zabrinjavajućom u mjesecima koji su prethodili napad. Također je rečeno da je privatna židovska skupina za očuvanje sigurnosti zatražila statičnu policijsku prisutnost na događajima povodom Hanuke nekoliko dana prije masovne pucnjave. Pomoćnica policijskog povjerenika Novog Južnog Walesa Leanne McCusker kaže da je procjena prijetnje mogla biti pripremljena.
2: Yes, I see no reason why a threat assessment could not be completed for that event.
0: Ne vidim razloga zašto se procjena prijetnje nije mogla dovršiti za taj događaj. Mislim da se time osigurava određeni događaj od trenutnog prijetećeg okruženja, zaključila je McCusker. U najnovijem izvješću predanom vladi povodom nacionalnog dana žalovanja koji se obilježava danas, preživjeli pripadnici ukradenih generacija te svi oni koji zagovaraju njihova prava, između ostalog, pozivaju na bolju skrb osoba treće životne dobi temeljene na traumi. Izvješće koje je objavila Zaklada za iscjeljivanje predstavlja dvogodišnji akcijski plan za vladine agencije za provedbu preostalih preporuka iz izvješća, koje nosi naziv Bringing Them Home. 94% preporuka iz izvješća iz 1997. nije provedeno. Izvršna direktorica zaklade Shannon Dodson kaže da bi ključni prioriteti trebali uključivati uvođenje sustava obeštećenja u Queenslandu, bolji pristup evidencijama s ciljem upućivanja pomoći u ponovnom spajanju obitelji i poboljšanje skrbi za osobe treće životne dobi.
3: Most survivors are now eligible for aged care, and we still need to see a better trauma-informed and culturally safe approach for survivors.
0: Većina preživjelih sada ima pravo na skrb za osobe treće životne dobi, no još uvijek nam je potreban bolji i kulturno pristupačni pristup koji se temelji na traumi kroz koju su prošli. Valja im osigurati subvencionirane participacije kako ne bi morali sami snositi troškove podrške dok stare dostojanstveno kod kuće, istaknula je Dodson. Nacionalna istraga o rasizmu usmjerenom na pripadnike prvih naroda razmatra zabrinutost zbog zlostavljanja putem interneta. Parlamentarna istraga najavljena je u ožujku i ispituje rasprostranjenost utjecaj pokretača rasizma diljem Australije. Nekoliko podnesaka izvješćuje o porastu rasizma na društvenim mrežama i utjecaju na dobrobit zajednica prvih naroda. Predsjednica odbora Jana Stewart kaže da ljudi pozivaju na uvođenje strožih mjera.
4: People are asking for better report mechanisms, people are asking for better accountability mechanisms.
0: Ljudi traže bolje mehanizme prijavljivanja i preuzimanja odgovornosti i važno je da čujemo što namjeravaju učiniti državna tijela za provedbu zakona, ali i platforme društvenih mreža po tom pitanju, jer je upravo internet područje gdje su se ti ljudi suočili s ogromnim porastom rasizma, ustvrdila Stewart. U svom odgovoru na rastuću popularnost stranke Pauline Hanson, One Nation, nezavisna parlamentarna zastupnica Allegra Spender je potvrdila da ona i drugi nezavisni takozvani Teal zastupnici vode razgovore o osnivanju nove političke stranke. Karen Phelps, jedna od prvih australskih Teal zastupnica, kaže da bi osnivanje stranke omogućilo njezinim članovima dijeljenje resursa i zajednički rad na politikama. Ipak ona je tom prilikom potvrdila da bi ono također moglo dovesti do sporova oko vodstva. Iza skupine kažu da razmatraju na koji način mogu postati učinkovitiji u parlamentu i ponuditi biračima alternativu glavnim strankama. Spender kaže da osnivanje Teal stranke ne bi potkopalo njezin poziv kao nezavisne zastupnice, te da bi zajednica i dalje bila glavni pokretač politika u slučaju da se stranka osnuje.
5: I think what people are saying is they are done with this sort of toe the party line, say what the party says, regardless of what you think. I think this is what people are reacting to.
0: Mislim da ljudi više ne žele slijediti stranačku liniju i slagati se sa svime onime što stranka kaže, bez obzira na njihovo mišljenje. Mislim da je to ono na što ljudi reagiraju. Postoje sjajni modeli nezavisnih zastupnika u zajednici, ali ne možete kandidirati zastupnike za senat bez stranke. Vlada je uz punu podršku oporbe uvela nove zakone kako bi osigurala da nezavisni zastupnici imaju manji pristup financiranju.

0: lobiranju u odnosu na etablirane velike stranke, kazala Spender. Druga skupina australskih žena i djece povezanih sa samoproglašenom islamskom državom je kupila avionske karte za povratak kući. Skupina je prošlog tjedna napustila izbjeglički kamp Al-Roj u Siriji i uputila se prema Damasku. Točno vrijeme njihovog povratka u Australiju još nije poznato. Pretpostavlja se da će jednoj osobi iz te skupine biti zabranjen ulazak u Australiju na 2 godine. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Otuđeni suprug bivše škotske prve ministrice Nicole Sturgeon je na Visokom sudu u Edinburgu priznao krivnju za pronevjeru stranačkog novca. Peter Morrell je priznao da je uzeo više od 750 tisuća dolara od škotske nacionalne stranke dok je obnašao ulogu njezinog glavnog izvršnog direktora za kupnju automobila, luksuzne robe i kućanskih predmeta. Sturgeon, koja je gotovo 10 godina bila škotska prva ministrica i čelnica te stranke, je kazala da nije bila svjesna krađe. Aktualni prvi ministar Škotske John Sweeney kaže da suosjeća s predanim aktivistima Škotske nacionalne stranke koji su godinama naporno radili na prikupljanju sredstava za tu stranku.
1: By embezzling from the SNP, Peter Morrell was stealing the hopes, the dreams and the aspirations of thousands of people all over Scotland.
0: Pronevjerom stranačkog novca Peter Morrell je krao nade, snove i težnje tisuća ljudi diljem Škotske. Ljudi koji su godinama davali što su mogli u nadi da će to doprinijeti boljoj zemlji. Stoga sam danas užasnut, doživjeli smo izdaju, izjavio je Sweeney. Temperature su dosegle rekordne razine za svibanj u Velikoj Britaniji, Irskoj i Francuskoj, a meteorolozi su ovog tjedna upozorili na ekstremne vrućine diljem Europe. S temperaturom od 33,5 stupnjeva Celzija u londonskoj zračnoj luci Heathrow oboren je britanski rekord za najtopliji svibanjski dan. Snažno polje visokog tlaka zraka koje se iz Sjeverne Afrike proširilo prema Europi stoji iza visokih temperatura koje se obično ne viđaju do vrhunca ljeta. Kao odgovor na tako visoke temperature, Italija je zabranila rad na otvorenom tijekom najtoplijih popodnevnih sati, a jedan je muškarac u nedjelju umro tijekom pariške trkačke utrke, dok je 10 drugih hospitalizirano u kritičnom stanju. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,62 eura te 0,53 britanske funte. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide manji pljuskovi i 19 stupnjeva. Melbourne također manji pljuskovi uz 18 stupnjeva Celzija. Hobart pljuskovi 14, Canberra kiša 16, Sydney pljuskovi 23. I u Brisbaneu će prevladavati pljuskovi uz 24 stupnja Celzija. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News. A za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Siniša Bogdanić. Ministarstvo pravosuđa pred Državnim sudbenim vijećem iniciralo je stegovni postupak protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku nakon nalaza izvanrednog nadzora povezanog sa slučajem drniškog ubojice koji je 2023. prijavljen zbog posjedovanja ilegalnog oružja, a sudski postupak još uvijek je u tijeku. Riječ je o Kristijanu Aleksiću koji je tijekom 90-ih ubio 22-godišnju djevojku, a prije 10 dana život je oduzeo maturantu Luki Milovcu koji mu je dostavljao picu. Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama, rekao je Darko Milković, predsjednik Državnog sudbenog vijeća.
2: Znači li to da u svakom predmetu u kojem nije zakazana rasprava oko 6 mjeseci će dolaziti stegovni postupak pred nas, onda ćemo biti poprilično zatrpani postupcima. I šta ćemo u svim onim slučajevima, recimo prošli tjedan, 3 suca Općinskog radnog suda nisu mogli održavati ročište u hitnim predmetima gdje su otkazi jer nisu imali daktilografe. Što u svim tim okolnostima ćemo utvrđivati i hoće li onda i to dolaziti pred Državno sudbeno vijeće? Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
1: Predsjednik Mosta i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja iz Dubrovnika je pozvao predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da zbog svih ovih događanja na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. O toj se točki danas neće raspravljati na sjednici Odbora za pravosuđe jer nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ne može doći.
3: Tako da to neće biti moguće dok Mirta Matić ne da nekakav termin u kojem bi ona mogla evo doći pred sjednicu odbora, a isto tako pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu.
1: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom i osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Mora platiti 40.000 eura kazne te vratiti 450.000 eura nezakonite koristi. USKOK ga je teretio da je zaštitarskoj tvrtki Eurolex nezakonito platio 1.800.000 eura. Presuda je donesena nakon što je jučerašnje ročište bilo odgođeno zbog dojave o bombi na Zagrebačkom županijskom sudu. Krivnju su ranije priznali i Domagoj i Slavko Galić te tvrtka Eurolex. Na optuženičkoj klupi u ovom predmetu ostaje još bivši predsjednik Upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima Goran Đulić koji odbacuje optužbe. Novac koji je izvučen za lažne usluge zaštitara došao je izravno iz gradskog proračuna, pa je odvjetnik Anton Obilo još prije godinu dana podigao kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i još 5 osoba.
4: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Oni su to mogli zato jer su nova stranka u pravljanju i više manje je to išlo svima na živce. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
1: Predsjednica srbijanskog parlamenta Ana Brnabić komentirala je velike prosvjede koji se ponovno intenziviraju u Srbiji, a za čiju organizaciju srbijanski državni vrh sumnjiči Hrvatsku. Prosvjednicima je poručila da odu u Hrvatsku ako im u Srbiji nije dobro. Evo što je na to odgovorio njen kolega, šef sabora Gordan Jandroković.
5: Ta izjava je potpuno besmislena, ne znam što je željela njom poručiti, to svakom izjavom poručiti. Vidim da se nešto natječe sa Hrvatskom u smislu ekonomskih

0: rezultata, rasta BDP-a. Oni još jako, jako puno godina moraju potrošiti da bi još uopće došli blizu onoga gdje je danas Hrvatska. I bilo bi bolje da ne koriste te svoje unutarnje rasprave, pa onda preko Hrvatske ih pokušavaju rješavati, jer time samo dižu tenzije u našim bilateralnim odnosima. Nema za to potrebe, neka se bave svojom državom, demokracijom u Srbiji, neka se bave svojim gospodarstvom i neka što manje proizvode nervoze i tih velikosrpskih poruka koje se često čuju, nažalost, i od aktualnog srpskog vodstva.
1: Na izjavu Brnabić na platformi X reagirao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Njegovu ćemo izjavu pročitati u cijelosti. Kad već gospođa Brnabić šalje ljude u Hrvatsku, red je da joj zahvalimo na preporuci. Svaka reklama je dobrodošla, ali ljudi očito i bez njenih savjeta vrlo dobro vide gdje su veće plaće, niža nezaposlenost i bolje prilike za život. Prošle godine je 25.000 državljana Srbije dobilo dozvolu za rad u Hrvatskoj, a 320.000 ih je došlo na odmor u Hrvatsku. Dakle, kad treba zaraditi plaću i uhvatiti godišnji, Hrvatska odjednom i nije tako loša. I da, ljudi iz Srbije, posebno mladi koji žele raditi, poštivati zakone i ljetovati u Hrvatskoj, ovdje su dobrodošli. PS, neki iz Srbije o Hrvatskoj govore loše, neki u njoj rade ili odmaraju, a neki je se sjete kad vide otok Krk i pravila o glisiranju koja su ovdje i dalje na snazi, napisao je Šušnjar aludirajući na kaznu koju je svojedobno Brnabić platila kod otoka Krka zbog glisiranja na manje od 300 metara od obale. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Sabora održat će se svake godine posljednjeg tjedna u svibnju, a ove godine to od 25. do 31. svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, Hrvatsku nacionalnu manjinu 12 europskih država, Hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. Do kraja svibnja ova će manifestacija obuhvatiti brojne kulturne i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, takozvanu šetnicu kulture, te svečana i simbolična okupljanja. Poslušajte što su prilikom otvaranja izjavili Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ministar demografije Ivan Šipić i premijer Andrej Plenković.
2: Pokušavamo im predstaviti Hrvatsku kao njihovu domovinu, sigurnu, stabilnu, punu dobrih razvojnih situacija i vjerujemo da mladi koji su nam posebno u fokusu vide to i trajimo im priliku da kroz svoje razmišljanje, kroz artikuliranje svega što im je potrebno povežu se što je jače sa svojom domovinom.
3: Demografija je usko vezana uz povratak naših ljudi. Naravno, oni koji su ne tako davno otišli, oni su nam posebno u fokusu, ali su nam i u fokusu potomci hrvatskih iseljenika. Mi otvaramo vrata.
4: Mislim da smo niz pretpostavki u tom pravcu učinili, pa i važnih fiskalnih poticaja, različitih programa, oni koji žele doći ne samo učiti hrvatski jezik i senzibilizirati se za Hrvatsku u trećem desetljeću 21. stoljeća, nego itekako imati i prave motive da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoju obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno.
1: Za to vrijeme predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović obišao je sjedište za bespilotne zrakoplovne sustave Hrvatske vojske u vojarni Josip Jović u Udbini. Ondje je posjetio pripadnika Oružanih snaga koji prolaze obuku za uporabu dronova, među njima pripadnike Hrvatske kopnene vojske, specijalnih snaga i obavještajne pukovnije. Načelnik glavnog stožera, general pukovnik Tihomir Kundit, izvijestio ga je o obuci, opremanju i planovima razvoja tih sposobnosti. S Pantovčaka je istaknuto da se uz nove sustave prilagođava i vojna doktrina, te razvijaju sposobnosti zaštite od djelovanja dronova. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
5: Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba i time smo došli do kraja vijesti u današnjem programu. Nastavit ćemo ga australskim aktualnostima i razgovorom o Šekspiru i baletu. Slušajte nas.

0: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
1: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Koalicija je obećala podršku sektoru malog poduzetništva dok raste zabrinutost zbog poreznih promjena koje utječu na kapitalne dobitke. U svom odgovoru na proračun savezne vlade, ministra vlade u sjeni za riznicu Tim Wilson optužio je laboriste za, kako je rekao, napad na aspiracije te iznio viziju liberalne stranke. Prilog T. Mitchell pripremila je Mirna Primorac.
2: Bivši premijer Paul Keating podržao je predložene promjene laborista u načinu oporezivanja dobiti, rekavši da su reforme strukturno ispravne i da će povećati pravednost na tržištu nekretnina. U oštroj izjavi rekao je da bi pozivi na odvajanje dobiti od početnog kapitala i dionica nastavili ekonomsku distorziju koja pogoduje kapitalu u odnosu na dohodak od plaća i nadnica. Čelnik oporbe Angus Taylor nazvao je Keatingove komentare besmislicom.
3: I'm not going to be lectured to by someone who thinks that putting Australian values at the center of immigration policy is racist.
2: Neću slušati predavanje od nekoga tko misli da je postavljanje australskih vrijednosti u

0: središte naše migracijske politike rasističko, poručio je Taylor. Kittingovi komentari došli su nakon što je rizničar vlade u Sjeni Tim Wilson u svom govoru nacionalnom novinskom klubu u Canberri napao proračun laburista, nazivajući ga napadom na aspiracije koji povlači brojne prilike.
1: Last Tuesday night, Australia was hit with an economic earthquake and its epicenter was Canberra. There were warnings in the weeks prior.
0: Nedavno je Australiju pogodio ekonomski potres, a njegov epicentar bio je Canberra. Bilo je upozorenja tjednima ranije, ali mnogi Australci nisu vjerovali da će se potresi osjetiti i kod njih, a nakon tog dana pogodili su ih nakradni udari koji su poljuljali njihovo povjerenje, kazao je Wilson. Dio malog poduzetništva i startup sektora izrazio je zabrinutost i bijes zbog promjena u popustu na kapitalne dobitke koje je laboristička stranka najavila u svom petom saveznom proračunu. Koalicija je pokušala kapitalizirati nezadovoljstvo uključujući obećanje reformi za male tvrtke.
1: The coalition government will consult on a small business act and we are proposing at least four pillars. A single definition that all Commonwealth law will refer to one definition of a small business.
0: Koalicijska vlada konzultirat će se o zakonu o malom poduzetništvu i predlažemo najmanje četiri stupa. Jedinstvenu definiciju malog poduzeća koju će primjenjivati svi savezni zakoni. Pravo na plaćanje jer je novčani tok ključan. Zakonski minimalan rok plaćanja malim poduzećima od strane vlade i velikih tvrtki, te pravo da se njihov glas čuje, što je posebno važno u ovom trenutku, kazao je Wilson. On kaže da su mu se telefoni zatrpali porukama zabrinutih birača.
1: The innovators, disruptors, risk takers and builders of this country have worked out this prime minister. He's the guy in that group assignment that does none of the work but still wants the grade.
0: Inovatori, disruptori i oni koji preuzimaju rizik i graditelji ove zemlje shvatili su ovog premijera. On je onaj tip iz grupnog projekta koji ne radi ništa, ali i dalje želi dobru ocjenu, dodaje Wilson. Internet je preplavljen slikama generiranima umjetnom inteligencijom koji optužuju premijera da postaje tihi partner. Nositelj 47% vrijednosti poduzeća u poslovanju zbog predloženih poreznih promjena. Laboristi predlažu promjenu oporezivanja kapitalnih dobitaka tako da se umjesto 50% popusta za imovinu koja je u vlasništvu pojedinca dulje od godinu dana uvede stopa vezana uz inflaciju, a minimalni porez od 30% na stvarne dobitke. Te promjene stupaju na snagu od srpnja iduće godine, a stručnjaci kažu da su internetske reakcije često pretjerale stvarni učinak tih mjera. No, rizničar Jim Chalmers priznao je da bi politika mogla trebati prilagodbe kako bi se podržao startup sektor.
2: Well, we've made it clear that we're consulting with the startup sector. We made it clear privately before the budget and in the budget papers and publicly after the budget. That there are some issues particular to the startup sector.
0: Jasno smo rekli da se konzultiramo sa startup sektorom. To smo jasno rekli privatno, prije proračuna u proračunskim dokumentima i javno nakon proračuna, da postoje određena pitanja specifična za startup sektor koja su u fokusu naših konzultacija. Dakle, u dobroj vjeri razgovaramo sa sektorom kako bismo vidjeli postoje li način da se nađe rješenje koje možemo zajednički prihvatiti, kazao je Chalmers. Rekao je da bi alternativni proračun koalicije doveo do većih deficita, većeg duga, ali i inflacije.
2: And today was the least coherent, least credible shadow treasurer hit out after a budget than anyone can remember.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Kako bi se finansirale porezne mjere?
2: Well, there'll be offsets, meaning there will be, yes, cuts, because there will be different parts of the program, of programs that the government is wasting money on.
1: Bit će kompenzacije, odnosno rezova, jer postoje dijelovi programa na koje vlada troši novac. Kao što sam rekao, vlada sada očajnički pokušava rezati vlastiti proračun u različitim područjima jer je stvorila te odljeve, posebno u javnim programima koji odlaze na prijevare, rasipanje i korupciju. Dovedeni su, protiv svoje volje, da osiguraju da se javni novac koristi u odgovarajuće svrhe i želimo ponovno uravnotežiti proračun u korist Australaca, a ne prema prijevarama i organiziranom kriminalu, dodaje Wilson. Tijekom svog glavnog govora Wilson je govorio o potrebi zaštite australske vrijednosti Fair Go, ali za razliku od Angusa Taylora nije spominjao migracije. Koalicija predlaže značajno, ali još neprecizirano smanjenje neto migracija, uvjetujući dolazak novim izgradnjama stambenih nekretnina. Wilson također nije iznio planove o ograničavanju pristupa novim nositeljima tranih viza NDIS-u, nacionalnom sustavu invalidskog osiguranja i drugim socijalnim programima, uključujući obiteljske naknade i plaćeni roditeljski dopust. Nakon govora, SBS-ov politički izvjestitelj Navin Razik upitao je Wilsona kako to odgovara konceptu Fair Go.
2: The objective of the Australian project and Australian public services primarily to benefit Australian citizens. We of course have included grandfathering measures in our proposals. We've excluded things like health and education.
1: Naravno da smo u naše prijedloge uključili zaštitne mjere za postojeće korisnike. Isključili smo stvari poput zdravstva i obrazovanja, ali budimo jasni, ako želite naciju jednakih prilika, ne vjerujem da nove Australce pripremamo za uspjeh ako im poručujemo da će rješenje njihovih problema biti ovisnost o socijalnoj pomoći, dodaje Wilson. U priopćenju, Savez vijeća etničkih zajednica Australije poručuje da migranti koji plaćaju iste poreze trebaju imati pravo na iste beneficije.
3: Bila je to Mirna Primorac s prilogom T. Mitchell. U nastavku programa razgovaramo s koreografom Leom Mujićem, koji nakon uspjeha na europskim pozornicama sada u Brisbaneu postavlja balet Hamlet. Prije toga, još malo glazbe, ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.

0: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Jedan od najpoznatijih suvremenih baletnih koreografa, Leo Mujić, ovih dana boravi u Brisbaneu gdje za Queensland Ballet postavlja svoju novu baletnu adaptaciju Šekspirovog Hamleta. Mujić je poznat po snažnom autorskom rukopisu kojim velike književne klasike pretvara u emotivne, vizualno raskošne plesne priče, spajajući klasični balet i suvremeni pokret. Radio je za neke od najvažnijih baletnih i kazališnih kuća u Europi i Aziji. Rođen je 1975. godine u Beogradu, u hrvatskoj obitelji podrijetlom iz Dalmacije. Tamo je počeo svoje baletno obrazovanje prije nego što je kao 16-godišnjak otišao na daljnje školovanje u Europu. Mujić, kao međunarodno afirmiran umjetnik, već godinama intenzivno djeluje u Hrvatskoj, gdje redovito surađuje s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu i Dubrovačkim ljetnim igrama. Za SBS na hrvatskom jeziku razgovor s Mujićem je vodila Ana Solomon.
1: Vaš Hamlet donosi sugestivnu novu interpretaciju Šekspirove mračne i sveobuhvatne priče. Kažite nam nešto više o tome na koji način ste ideju pretočili u plesnu dramu.
2: Ono što je jako važno je poznavati svoj medij. Moj medij, koji se može protumačiti kao neverbalni teatar, ima jako puno moći. Mislim da je ta Šekspirova drama, koja je sada već starija više od 400 godina, doživjela jednu, kako da vam kažem, večnosti. Odnosno na tu večnost, ja nju preuzimam posle nego što su se dogodilo puno filmova, puno dramskih interpretacija, pa i dosta koreografa je radilo Hamleta. Ja pokušavam da ne komentarišem o tome. Zanima me činjenica kako se tako dugo jedno delo održalo da bude i dalje aktualno. Balet jeste jedna apstraktna umetnost, ja nju pokušavam u ovoj našoj priči da pretvorimo jednu linearnost, da ima jednu romanesknu situaciju gdje se može pratiti razvoj likova, ali sam također jako, jako svestan da ne mogu svi podaci iz jednog tog Hamleta da budu pretočeni u balet. Moram baletski medij da poznajem toliko dobro da znam koje priče i koji delovi segmenti te ogromne trametine mogu biti pretočeni u jednu priču gdje će narod izaći iz publike i vidjeti jednog Hamleta. Mislim da kad dođu da gledaju jednog Hamleta, mislim da imaju očekivanje da tog istog Hamleta i vide onome što je najbolji.
1: Hamlet prati mladog danskog princa koji se vraća kući nakon studija i otkriva da mu je otac, kralj, umro, stric preuzeo prijestolje, a majka se ponovno udala. Dok se Hamlet bori vratiti svoje zakonito mjesto kralja, mora se suočiti s demonima unutarnjim i vanjskim. Što se koreografije tiče, kažite nam na koji način ste uspjeli pretočiti na daske koje život znače Hamletovu psihološku borbu, njegovu tugu, osjećaj izdaje i želju za osvetom, kao i Ofelijinu ranjivost i nedostatak moći.
2: Mislim da su svi likovi jako važni. Ta jedna dualnost kojima se Hamlet bavi u dramskom teatru izuzetno je važno pokazati taj biti ili ne.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Posle ovoga mi je otvaranje Dubrovačkih letnjih igara, koji je jedan naš veliki festival, radim režiju i koreografiju istog i za satelit i za televiziju, mislim da ćete moći otvaranje gledati čak i u Australiji. Imam tu sreću da se bavim baletom, to je jedna umetnost koja ćuti, jedna umetnost koja je svugde ista, u Japanu, Australiji, Hrvatskoj. Kompanije su Interkontinentale, jedna zagrebački HNK, da se vraćamo, pošto pričamo za Hrvatski radio,

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Alien Bale, u Melbourneu radi Romeo and Juliet, tako da je Shakespeare sve popularan, sve opšte, tako dalje. Mislim da čak i prodaja jako dobro ide upravo ne iz činjenice što ja pravim to, nego zato što je činjenica što to ipak Hamlet.
2: S kojim baletnim ansamblom vam je najdraže raditi?
1: Pa ja mislim da sam ja dobro svugdje, jer ne pripadam nigde. Ja sam izuzetno povezan na svoju profesiju, ja se nalazim u službi profesije kao takve koju obožavam, koja mi je omogućila jedan fenomenalan život, jer ja jako dobro živim od onoga što najviše volim da radim, što bi rekli Englezi, find what you like to do and let it kill you. Tu gde se sad trenutno nalazim, ti ljudi postaju najvažniji na svetu za mene. Najvažniji, i od ja njih tačno znam ko su, koje su njihove mogućnosti, imam odgovornost da od njih napravim najbolju moguću verziju od njih. Kad uđem u avion, ja ću sva imena da zaboravim i onda ću doći na sljedeće mjesto. Sljedeće mjesto koje je kupilo Hamleta je Finnish National Ballet u Helsinkiju, jedna velika kompanija. Tako da odmah posle otvaranja Dubrovačkih letnjih igara idemo odmah gore u Finsku i morat ću da postavim. Tako da mislim da je jako važno gde si, jako je važna, čak je važnija od obrazovanja je socijalna emotivna inteligencija i adaptibilnost. Tako da treba znati gde si, treba znati odakle si, ja jako dobro znam odakle sam, volim odakle sam. Mislim da je jako dobro putovati, ne samo razloga da ne postaneš ne sađeš u groblje mrtvih ideja, nego da je vidiš da tamo odakle si i nije tako loše.
2: I na posljedku kažite nam nešto o svojim hrvatskim korijenima. Roditelji vam potječu iz Dalmacije, zar ne?
1: Tako da nisu to koreni. Mislim, to je jedna tipična proizvodnja post-jugoslovenskog koncepta. Moji roditelji su Dalmatinci koji su eto išli da studiraju u svoj bivši glavni grad. Ja verujem, ne verujem, nego sam siguran da oni sigurno ne bi išli u Beograd da studiraju, da je to bio glavni grad Srbije, da to nije bio glavni grad Jugoslavije sa svojom centralizacijom. Roditelji su hteli da studiraju fakultete koji su, eto, nažalost, bili samo u glavnom gradu. Ja pričam kao što pričam i neću menjati način govora, nemam vremena za te gluposti, pričam 8 drugih jezika, operativni nije engleski, kao što je moja mama posle 60 godina života u Beogradu i dalje govori jesam, nisam, nužda sam, pogledaću i tako dalje. Tako da, meni je to potpuno u redu i drago mi što sam se rodio u Beogradu, da, tamo više sada naravno ne ide.
2: Mujićeva baletna predstava u dva čina će se izvoditi u centru Thomas Dixon u Brisbaneu od 19. lipnja do 18. srpnja.
3: Čuli ste razgovor Ane Solomon s Leom Mujićem. Program ćemo završiti kratkim osvrtom na vijesti dana. Tijekom saslušanja u istrazi Kraljevskog povjerenstva o antisemitizmu i društvenoj koheziji utvrđeno je da policija Novog Južnog Velsa nije pripremila procjenu prijetnje za događaj povodom Hanuke koji je bio meta terorističkog napada na plaži Bondi u prosincu prošle godine. U najnovijem izvješću predanom vladi povodom nacionalnog dana žalovanja koji se obilježava danas, preživjeli pripadnici ukradenih generacija te svi oni koji zagovaraju njihova prava, između ostalog pozivaju i na bolju skrb osoba treće životne dobi. U Hrvatskoj, nakon ubojstva maturanta Luke Milovca, pokrenut je stegovni postupak protiv dvije sutkinje Šibenskog suda. U Hrvatskoj je također počeo prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 26. svibnja. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama opet u četvrtak u 11 sati kada je na rasporedu naš sljedeći program uživo. U međuvremenu sve naše programe i pojedinačne priloge možete poslušati na zahtjev. Potražite ih na internetskoj stranici SBS Creation, također na našoj besplatnoj aplikaciji SBS Audio, kao i na svim platformama na kojima inače slušate

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri, Voji Vurungi iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 26. maja 26. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat vodim vas kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Osobe oboljele od multiple skleroze zabrinute su zbog mogućeg gubitka pristupa NDIS-u, nacionalnoj šemi invalidskog osiguranja, jer nova istraživanja pokazuju da nemaju sve osobe s multiplom sklerozom pristup ovom programu, a oni koji ga imaju nailaze na stalno nerazumijevanje svog stanja od strane osoblja i procjenitelja NDIS-a. Iz BiH javila se i danas Semra Duranović-Koso. U srijedu, 27. maja, muslimani širom svijeta dočekuju jedan od svojih najvećih blagdana, Kurban Bajram, i tim povodom donosimo razgovor sa Rijadom Efendijom Jazvinom, imamom Bosansko-Hercegovačkog islamskog centra u Adelaidu. Efendija Jazvin govorio je o značenju prinošenja žrtve kurbana, o smislu obreda hadža, te uputio bajramsku poruku vjernicima muslimanima. U našem programu danas obilježavamo i 31. maj, Dan bijelih traka, koji se odnosi na stradanje nesrpskog stanovništva opštine Prijedor. Njegujući kulturu sjećanja i želeći odati počast stradalim Prijedorčanima, donosimo razgovor sa Rezakom Hukanovićem, pjesnikom i novinarom iz Prijedora, koji je sam bio zatočenik zloglasnih logora Omrska i Manjača.

0: Advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Međutim, istraživanje Vijeća za čistu energiju pokazalo je zabrinutost da bi se tranzicija na čistu energiju mogla usporiti upravo u trenutku kada dobija zamah. Njihov godišnji izvještaj pokazao je da su kupovine industrijskih i kućnih baterija više nego utrostručene u toku jedne godine i da projekti obnovljive energije sada proizvode gotovo polovinu električne energije u Australiji. Izvještaj je također otkrio da su ulaganja u nove velike projekte prepolovljena na svega 4,4 milijarde dolara, dok je podrška kopnenim vjetroelektranama pala za 57%. Vijeće poziva na brže izdavanje odobrenja i manje birokratije, s obzirom na to da je za odobrenje projekata obnovljive energije potrebno u prosjeku 131 sedmica. Savezna vlada najavila je dodatnih 2,6 miliona dolara financijske pomoći za podršku preživjelima iz ukradenih generacija. Gotovo 30 godina nakon značajnog izvještaja Bringing Them Home provedeno je samo 5 od ukupno 83 preporuke. Iako je vlada najavila dodatna sredstva, zagovornici prava ističu da obeštećenje podrazumijeva mnogo više od same novčane naknade. Senatorica Lydia Thorpe, pripadnica naroda Gunai, Gunditjmara i Djawurrung, kaže da vlada mora provesti preporuke iz izvještaja Bringing Them Home.
3: Sorry means you don't do it again.
2: Izvinjenje znači da to više nećete ponoviti. Ali šta zapravo vidimo? U 2026. imamo 24.000 aboriđinske i djece sa ostrava Torresovog Moreuza koja su smještena izvan svojih domova. To se i dalje dešava. To je i dalje stvarnost i bebe se i dalje otimaju iz naručja njihovih majki. Druga grupa žena povezanih s grupom Islamska država očekuje se da će se večeras suočiti s optužbama po dolasku u Australiju. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke izjavio je da je 7 žena zajedno sa 12 djece organizovalo putovanje iz Sirije u Australiju nakon što su godinama boravili u sirijskom izbjegličkom kampu. Potvrdio je da vlada toj grupi ne pruža nikakvu pomoć i da će se članovi grupe suočiti s punom snagom zakona. Ranija grupa od 4 žene i 9 djece vratila se u Australiju početkom maja, a 3 žene iz te grupe uhapšene su po dolasku i trenutno se nalaze u pritvoru. Vijesti iz svijeta. Američke snage izvele su napade na raketne položaje i brodove koji postavljaju mine na jugu Irana, čime je ugrožen već krhki prekid vatre, dok su istovremeno vodeći iranski pregovarači stigli u Dohu na mirovne pregovore. Nade za postizanje sporazuma dodatno su poljuljane nakon što izraelski premijer Netanjahu obećao da će slomiti Hezbollah u Libanu, kojeg podržava Iran. Iran je zatražio da svaki mirovni sporazum obuhvati i sukobe u Libanu. Kao još jedna prepreka postizanju mirovnog sporazuma, Trump je zatražio da Saudijska Arabija, Katar, Pakistan, Egipat, Turska i Jordan normalizuju odnose sa Izraelom. Američki predsjednik kaže da bi ove većinski muslimanske

0: Advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Upravljanje ekonomijom. Mjesečna plata gospodina Paza iznosi oko 5000 dolara, što je jedna od najnižih plata među liderima Latinske Amerike, pa ipak je oko 8 puta veća od prosječne plate u Boliviji. On kaže da ova odluka pokazuje njegovu posvećenost zemlji. Želim vas obavijestiti da je ovaj predsjednik zajedno sa svojim ministrima donio odluku da kao dio napora i posvećenosti zemlji smanji plate za 50%. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da su zemlje koje se graniče s Demokratskom Republikom Kongo u velikoj opasnosti od ebole i da moraju odmah djelovati kako bi se suzbio ovaj smrtonosni virus. Generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus kaže da se epidemija ebole širi brže nego što se uspijeva staviti pod kontrolu. Situaciju dodatno otežavaju pojačani sukobi u Kongu, nepovjerenje prema zdravstvenim vlastima i nedostatak odobrenih vakcina. Oliver Nakadulu iz Svjetskog programa za hranu kaže da je borba protiv epidemije izuzetno teška. Postoje zdravstvene mjere koje predviđaju da ljudi budu zadržani u određenim područjima, ali ako ti ljudi ne dobijaju pomoć u hrani, oni neće ostati u tim zonama izolacije, napustit će ih i otići u potragu za hranom. Morat će ići na pijace, a prolaskom kroz pijace mogu zaraziti druge ljude. U sjevernoj teritoriji zabilježena su 163 slučaja difterije, od kojih je 48 respiratorna difterija koja utiče na disanje. Međutim, zdravstveni zvaničnici su izvijestili o smanjenju ukupnog broja slučajeva u ovoj nedavnoj epidemiji, a vlada navodi da je fokusirana na daljnje smanjenje broja zaraženih. Federalna vlada osigurala je 7,2 miliona dolara za liječenje i vakcinaciju protiv difterije za stanovnike teritorije. Ministar zdravstva

0: Slijede novosti iz Bosne i Hercegovine, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso.
1: Aiša, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Evo pregleda nekih od najznačajnijih vijesti koji su obilježile proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Nakon urušavanja dijela betonske konstrukcije i zaštitne ograde na mostu, saobraćaj preko graničnog prijelaza Bosanska Gradiška od 19. maja bio je potpuno obustavljen. Granična policija Bosne i Hercegovine o tom događaju je obavijestila i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, a preusmjerava vozila na već preopterećene prijelaze u ovom dijelu Bosne i Hercegovine izazvalo je kolaps na granici. Prekid prometa preko najvažnijeg prijelaza za izvoz roba, hrane i žive stoke prijetio je i ekonomskim kolapsom, dok je savremeni granični prijelaz u Gradišci zjapio prazan samo 4 km uzvodno. Toga dana, dakle, predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je sazvala hitnu telefonsku sjednicu sa zaključkom da nadležne institucije hitno poduzmu sve da privremeno otvore granični prijelaz Gradiška, Novi most, Gornja Varoš. Međutim, protiv zaključaka glasali su ministri bošnjačke nacionalnosti. Istovremeno, propao je još jedan pokušaj da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvoji izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime bi se stvorili preduvjeti za otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci. Protiv je ponovo bio član Upravnog odbora Zijad Krnjić. Predsjedavajući Upravnog odbora i državni ministar financija Srđan Amidžić nakon ove sjednice iznio teške optužbe i uvrede na račun Zijada Krnjića. Krnjić i dalje insistira da Republika Srpska prije usvajanja pravilnika vrati Federaciji Bosne i Hercegovine dio novca koji joj ne pripada, a što već duže vrijeme izbjegava. Navodi kako je Republika Srpska prema tri poravnanja za 2023., 2024. i 2025. godinu dobila 151,8 miliona konvertibilnih maraka više i treba da ih vrati. Toga dana, ipak u popodnevnim satima, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci i to će važiti najdalje do 19. avgusta ove godine. U skladu sa rješenjem, granična policija Bosne i Hercegovine i Upravni odbor za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine obavljat će kontrolne poslove na privremenom graničnom prijelazu koji će biti otvoren 24 sata. Evo, Iša, reći ću šta je upravo tom prilikom ministar financija Srđan Amidžić kazao. Iznio je zaista teške optužbe i uvrede na račun Zijada Krnjića. Sada ću citirati riječi ministra Amidžića. Krnjić je musliman koji kažnjava i bošnjački i srpski i hrvatski narod. Da se njega pita, kažnjavao bi nas kao Jevreje u Drugom svjetskom ratu. Evo, to su upravo riječi Srđana Amidžića koje je izrekao na račun Zijada Krnjića. To je zaista bio skandaloz

0: jedan istup ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića, gnusne uvrede na račun kolege iz Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. I te uvrede su izazvale opće zgražanje i osudu javnosti. Istovremeno, svi oni koji su reagovali na ovakve gnusne izjave ministra Amidžića podsjećaju da smo definitivno dotakli moralno dno u ambijentu u kojem najviši zvaničnici države promovišu jezik mržnje i vjersku diskriminaciju. Izdvojit ću reakciju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja je najoštrije osudila islamofobični govor mržnje ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića i pozvala nadležne pravosudne institucije da procesuiraju ovaj očit primjer javnog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. I Kancelarija Evropske unije u Bosni i Hercegovini oštro je osudila, kako navode, zapaljive izjave koje je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić uputio članu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijadu Krnjiću kao i bošnjačkom narodu. Inače, potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković podnio je krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog govora mržnje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 21. maja usvojilo je konačno budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu u iznosu od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka, od čega na tekuće izdatke ide čak 1,43 milijarde konvertibilnih maraka. Bruto plate i naknade zaposlenih veće su u odnosu na prošlu godinu za gotovo 98 miliona konvertibilnih maraka i zato ide 956 miliona konvertibilnih maraka. Razlog je povećanje osnovice za obračun plata na 690,86 konvertibilnih maraka koje će uslijediti nakon usvajanja budžeta. Nakon ove sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine novinarima su se između ostalih obratili ministar prometa i komunikacija Edin Forto te predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Evo najprije poslušajte šta je to pored ostalo kazao ministar Forto.
1: Budžet je prošao jednoglasno. Reći ću i svoje ime i ime naše stranke da sam podržao budžet iz dva razloga. Jedan razlog je taj što on pravi ozbiljan iskorak u izjednačavanju prava i statusa agencija, oružanih snaga, a i državnih službenika sa drugim nivoima vlasti u smislu povećanja njihovih primanja. A drugi razlog je taj što smo usvojili i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjelu viškova sredstava iz zraka uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih sredstava, osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija, da se obezbijedi mogućnost podrške za BHR.
0: Poslušajte u nastavku izjavu predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto.
2: Kad je u pitanju proračun kao jedna važna točka, mislim da se čuli i od resornog ministra, ono što želim naglasiti i potvrditi jeste da je ovaj okvir u odnosu na prošlogodišnji uvećan za nekih 100 miliona. On je uvećan za točno 10 miliona konvertibilnih maraka, s tim da od toga 97 miliona je ono što se odnosi na povećanje kad su u pitanju bruto plaće i naknade, kako bismo izvršili naše obveze koje su uslijedile i po povećanju koeficijenata i po već poznato usvajanje novog zakona, da se retroaktivno isplate ove plaće, naravno državnim poslenicima i unutar institucija Bosne i Hercegovine. Smatram da će i druge institucije, kao ovlašteni predlagatelj, mislim konkretno i na predsjedništvo i na parlamentarnu skupštinu, učiniti sve da se ovaj nacrt proračuna koji smo mi uputili što je prije moguće nađe na dnevnom redu njihovih institucija i da bude usvojen, jer je to potrebno i za normalno funkcioniranje i za provođenje svih potrebnih reformi kad je u pitanju Bosna i Hercegovina.
0: Radnici Krivaje i Zavidovića, koji godinama potražuju neisplaćene plate, doprinose i otpremnine, protestovali su 20. maja ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Razočarani ishodom sastanka sa resornim ministrom Vedranom Lakićem, poručili su da im je dosta nezainteresovane i ravnodušne vlasti. Naveli su da više nemaju strpljenja za ignorisanje njihovih zahtjeva, te su zaključili da je 9. juni posljednji rok za rješavanje njihovih problema. Istakli su da ih je u vladi dočekao zid šutnje i nezainteresovanosti, iako je ranije dogovoreno da će Federalno ministarstvo energije

0: Ministarstvo industrije pripremiti konkretan prijedlog za vladu i parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo pitanje je da li će novca za penzije uopšte više biti u budućnosti. Naime, prema podacima, Bosna i Hercegovina ulazi u ozbiljnu demografsku i ekonomsku krizu u kojoj broj penzionera ubrzano sustiže broj zaposlenih, a stručnjaci upozoravaju da bi bez ozbiljnih reformi penzioni sistem mogao postati dugoročno neodrživ. Prema posljednjim podacima, u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno dolazi približno 1,19 zaposlenih na jednog penzionera, što je daleko ispod nivoa koji ekonomisti smatraju održivim za sistem međugeneracijske solidarnosti. Prema dostupnim podacima, u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno ima gotovo 465.000 penzionera i blizu 547.000 zaposlenih. U Republici Srpskoj situacija je još nepovoljnija jer su u pojedinim periodima broj zaposlenih i penzionera gotovo izjednačeni. Sve češće kao moguće rješenje za ovaj problem se spominje i potreba razvoja dodatnih modela štednje za starost, odnosno uvođenja snažnijeg drugog penzionog stuba po uzoru na evropske zemlje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da vrijeme za reakciju polako ističe, jer Bosna i Hercegovina iz godine u godinu postaje sve starije društvo sa sve manjim brojem ljudi koji finansiraju kompletan sistem. Eto, išao ovom informacijom, završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam lijepe pozdrave iz Sarajeva, šalje Semra Duranović-Koso.
1: Pronađite svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku.
2: Slijedi prilog o kontroverznoj reformi NDIS-a. Istraživala Debora Grork. Slušate SBS audio program na bosanskom. Osobe oboljele od multiple skleroze zabrinute su zbog mogućeg gubitka pristupa NDIS-u, nacionalnoj šemi invalidskog osiguranja. Postoje strahovi da će, dok vlada pokušava ostvariti budžetske uštede, smanjenjem pristupa NDIS-u, oni kojima je podrška potrebna, ostati bez nje. Kako izvještava Deborah Grork, novo istraživanje pokazalo je da nemaju sve osobe s multiplom sklerozom pristup ovom programu, a oni koji ga imaju suočavaju se sa stalnim nerazumijevanjem svog stanja. U ovogodišnjem saveznom budžetu ministar financija najavio je planove za više od 63 milijarde dolara ušteda, pri čemu će veliki dio njih doći kroz smanjenje pristupa nacionalnom programu invalidskog osiguranja. A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent. Veliki dio našeg paketa ušteda vratit će NDIS njegovoj prvobitnoj namjeni i osigurati njegovu budućnost kako bi rastao na održiv način u skladu s programima poput Medicare-a. Ova teška ali neophodna reforma uštedjet će skoro 38 milijardi dolara prema budućim procjenama. Napetosti dalje postoje dok se razrađuju detalji osnovne podrške na koju će neki korisnici biti preusmjereni, uključujući pitanja ko će šta finansirati. Premijer je ranije izjavio da će javna sigurnosna mreža biti spremna na vrijeme kako bi prihvatila procijenjenih 160.000 Australaca koji će biti isključeni iz ovog programa vrijednog više milijardi. Ali premijer Savezne države Novi Južni Wales, Chris Minns, tvrdi da javni zdravstveni sistem te države neće moći pružiti isti nivo njege. Razumijem razlog za reformu savezne vlade i nisam poput nekih drugih državnih lidera koji ih kritikuju zbog ovih promjena. Razumijem da program mora biti što je moguće više financijski održiv, ali također moramo biti

0: iskreni prema ljudima. Ako neće dobijati podršku kroz NDIS, mi ne možemo pružiti jednaku njegu kroz državni sistem. U međuvremenu organizacije za prava osoba sa invaliditetom i dalje su zabrinute zbog pristupa programu za one kojima je on i dalje potreban. Zamjenica direktorice organizacije People with Disability Australia, Megan Spindler-Smith, ranije je izjavila da zajednica i dalje sa oprezom prati proces reforme.
1: Because it is extremely important that we are not forgotten.
0: Izuzetno je važno da ne budemo zaboravljeni u ovim promjenama, posebno u trenutku kada nas sistem iznevjerava. Novo istraživanje koje je provela organizacija MS Australia pokazalo je da samo 68% od više od 900 ispitanika ima pristup nacionalnoj šemi invalidskog osiguranja. Multipla skleroza neurološki je poremećaj kod kojeg imunološki sistem tijela napada ćelije u mozgu. Izvršni direktor MS Australia Rohan Greenland kaže da pojedini službenici i procjenitelji u okviru programa pogrešno razumiju ovu bolest i podršku koja je osobama s tim stanjem zaista potrebna. Primjećujemo nedosljednosti u pristupu osobama koje žive s multiplom sklerozom. Ljude čak pitaju imate li još uvijek MS, to jest multiplu sklerozu, a to nije bolest koja se može izliječiti. To je bolest koja se vremenom progresivno pogoršava. Zato vidimo da među osobljem i procesom

0: vas audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. U srijedu 27. maja muslimani širom svijeta dočekuju jedan od svojih najvećih blagdana. Kurban ili hadžijski bajram, svečani islamski blagdan prinošenja žrtve, Id al-Adha. Za vrijeme ovog praznika muslimani žrtvuju ovna ili kravu, čije meso dijele siromašnima, komšijama i porodici, a oni koji su u mogućnosti obavljaju hadž, sveti obred, dočekujući bajram u Meki. O simbolici prinošenja žrtve, kao i značaju ove svetkovine, razgovaramo sa Rijadom Efendijom Jazvinom, imamom Bosansko-Hercegovačkog islamskog centra u Adelaidu. Poštovani Efendija Rijade, želim vam sve najljepše povodom bajrama. Veoma se radujem vašem gostovanju u programu SBS-a. Srdačna dobrodošlica.
1: Salamu alaikum Aisha, posebno tebi u studiju SBS radija i naravno jedan veliki selam za sve slušatelje SBS radija, program radija na bosanskom jeziku i naravno jednu posebnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun svima.
0: Allah razi osum, alaikum selam, uvaženi Efendija Rijade. Sama riječ kurban znači žrtva, ono što se žrtvuje. U užem smislu u islamu označava životinju koja se žrtvuje po propisima vjere u danima bajrama. Možete li nam reći u čemu je smisao prinošenja takve žrtve i šta je njegova svrha u islamu?
1: Naravno, na početku evo emisije želio bih kazati dakle da u našoj tradiciji kurban je nešto što se prinosi da bi se približili Bogu. Inače, ova riječ kurban dolazi od arapske riječi karrebe, što znači približiti se. Dakle, pored toga što koljemo kurban i prinosimo žrtvu, mi se dakle, tim kurbanom približavamo uzvišenom Bogu Allahu Đelešanuhu. Dakle, klanje kurbana nije to samo puki čin klanje određene vrste životinje. To je, pored svega, dakle, približavanje gospodaru svih svjetova, uz obred koji nas podsjeća na poslanika Ibrahima alejhiselam i njegovog sina Ismaila alejhiselam, kada je Ibrahimu alejhiselam bilo naređeno da prinese svoga sina Ismaila kao žrtvu, pa ga je Allah uzvišeni iskupio velikim ovnom. Dakle, pored toga što se u ovim danima prinosi kurban i kurbansko meso se dakle dijeli onima koji su potrebni svojoj porodici i komšijama, nije samo dakle riječ o kurbanu, o običnom mesu, nego o približavanju Allahu uzvišenom. Gospodar Allah uzvišeni nas obavještava o kurbanu i kaže: do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići vaša bogobojaznost. Dakle, svrha kurbana, pored toga što to meso

0: sa dijelimo onima koji su potrebni. Svrha kurbana je da nas približi gospodaru svih svjetova i da budemo više bogobojazni.
1: Hvala vam, efendija Rijade, što ste tako lijepo objasnili i značenje riječi i simboliku i svrhu prinošenja kurbana u islamu. Kurban Bajram je upućen na socijalni život vjernika, jer u sebi nosi elemente kao što su obredi klanja i dijeljenja kurbana, zatim obredi hadža, klanjanje Bajram namaza i posebne molitve, to jest ibadeti. Možemo li reći da je razlika između ramazanskog i Kurban Bajrama kao razlika između individualnog i društvenog, jer u Ramazanu smo bili upućeni na sami sebe i na duhovno pročišćenje?
0: Apsolutno, dakle, jedno jako lijepo zapažanje. Dakle, dani Ramazanskog Bajrama koji dolaze nakon Ramazanskog posta su dani, možemo kazati, kao što ste sami kazali, dakle, individualni. Vežu se za svakoga pojedinca pojedinačno. Dok su dani Kurban ili Hadžijskog Bajrama dani zajednice, dakle, dani ummeta. Jer evo, dakle, pored Kurbana kojeg prinosimo gospodaru svih svjetova, dakle, žrtve, ljudi se ovih dana okupljaju u Mekki zajedno kao ummet iz svih dijelova svijeta muslimani da obave petu islamsku dužnost hadž. Hadž je nemoguće obaviti bez zajednice, bez društva, bez ummeta, bez muslimana generalno. Tako dakle da dani Kurban Bajrama jesu dani zajednice, jesu dani džemata, jesu dani objedinjenja, jesu dani zajedništva i jesu dani dakle kada pokazujemo snagu našu, dakle, umeta i slijedimo, dakle, ono što je poslanik alejhiselam kazao, držite se zajedno, držite se zajedno, pa kroz ove obrede, dakle, hadža i kurbana, pokazujemo, dakle, da je ovo na jednom većem nivou nego što je to individualni nivo, dakle, obilježavanje Kurban Bajrama i naravno obavljanje hadžskih obreda.
1: Da, ovaj Bajram je također i hadžijski Bajram, jer u ovo vrijeme muslimani koji su u materijalnoj mogućnosti odlaze na hodočašće u Meku. Možete li nam objasniti smisao hodočašća, kako ga vi posmatrate u svjetlu današnjice?
0: Ja sam, hvala Allahu dželešanu, imao priliku da obavim hadž prije 10 godina i iz lične osobne perspektive, dakle, mogu slobodno kazati da je to životno putovanje. To je odaziv gospodaru svih svjetova, jer hadžije su Allahovi gosti. Oni dolaze na najsvetija mjesta za nas i obavljaju obrede hadža. Jer kad je poslanik Ibrahim a.s. sagradio Kjabu zajedno sa svojim sinom Ismailom, Allah uzvišeno mu je kazao: o Ibrahime, sada pozovi ljude na hadž. Pa kaže Ibrahim gospodaru: kako da ih pozovem? Pa kaže Allah: ti pozovi, a moje je ostalo. Tako dakle, naš odaziv je upravo odaziv na poziv Ibrahima a.s. da obavimo ovo hodočašće, dakle, svetim mjestima Kjabi i da boravimo i odradimo ono što od nas Kur'an i sunnet poslanika alejhiselam traže. Upravo ovih dana se naše hadžije nalaze na svetim mjestima. Dana Refata je 26. maj, dakle, dan prije Kurban Bajrama, i to je zapravo i najzahtjevniji dio hadža, nakon čega hadžije obavljaju kupljenje kamenčića na Muzdalifi, bacanje kamenčića na Mini, obavljanje glavnog tavafa i tako dalje. Hadž kao obred je, dakle, kruna svih ibadeta. Imamo, dakle, osnovne islamske šarte, šehadet, namaz, post, zekat, i hadž dolazi na kraju. I zato se kaže da je hadž upravo, dakle, kruna svih ibadeta. I naši, dakle, dobri Bošnjaci, naše džematlije ovdje u Australiji, ali i u Bosni i Hercegovini, sa posebnom pažnjom, sa posebnom ljubavlju, sa posebnim žarom obavljaju hadž i borave na svetim mjestima u Mekki i nakon toga u Medini, posjećujući džamiju Allahovog poslanika alejhiselam. Svakako da su naše hadžije i naše hadži hanume koje obavljaju ovu svetu dužnost, vjerujem čitavim svojim srcem i dušom, dakle, prisutni na ovim svetim mjestima, pokušavajući, dakle, da izazovu Allahovu dželešanuhu ljubav i njegovu milost i da bi zaradili ono što nam hadž obećava. A poslanik alejhiselam kaže da onaj ko obavi hadž bez ikakvih greški, vraća se sa hadža čist od svih grijeha kao na dan kada ga je njegova majka rodila.
1: Možete li nam reći, efendija Rijade, o simbolici kruženja oko Kjabe? Milioni ljudi, i to je ono što fascinira mnoge ljude koji i nisu muslimani, fascinira to okretanje, taj kružni hod oko kamena Kjabe. Možete li nam reći u čemu je simbolika i smisao

0: tog kretanja ljudi?
1: Jako dobro pitanje. Vidite, mi kao muslimani imamo jedan centar i svi se oko toga centra okretati trebamo. Allahova kuća, Kjaba, oko koje kružimo 7 puta, dakle, je naš centar. I upravo taj obred tavafa oko Kjabe, lehodanja oko Kjabe, počevši svaki put od crnoga kamena, nas podučava iznova i iznova da se oko centra i oko onoga što nam je sveto trebamo uvijek držati i okretati. Ali pored toga što se tavafimo ili krećemo oko Kjabe, ima još jedna važna stvar, to je zajedno. Gospodar od nas traži zajedno, jer kad smo zajedno, onda smo složeniji, jači, onda smo jedinstveniji. Tavaf ili kruženje oko Kjabe poziva nas i daje nam simboliku kruženja zajedno oko nečega što nas Allah i čemu nas Allah poziva. A Allah nas poziva da budemo jedinstveni, jer on kaže u suri Ali Imran: svi se čvrsto Allahovog užeta držite. Gospodar kaže užeta. Uže je nešto što je isprepleteno od više vlakana. Uže je teško prekinuti, ali vlakna individualna ili pojedinačno je vrlo lako prekinuti. Pa nam i Allah kroz ovu simboliku kruženja oko Kjabe daje poruku da se držimo zajedno i da obavljamo ono što on od nas traži. Zajedno kao ummet poslanika alejhisselam.
0: Eto, kad smo kod simbolike, samo još da nam pokušate objasniti tu simboliku broja 7 u islamu. Rekli ste 7 puta se okreću oko Kjabe, a 7 je ajeta sure Fatiha koja se ponavlja. 7 je kapija dženeta.
1: Tako je, dakle, taj broj 7 ima, dakle, simboliku u Kur'anu Kerimu i generalno, dakle, u islamu. Pored toga što je neparan broj, dakle, a gospodar svih svjetova, Allah uzvišen je neparan, ovaj broj, dakle, se odražava, evo, dakle, na te elemente, kao što ste kazali, Kur'an je objavljen na 7 harfova, sura Fatiha ima 7 harfova, oko Kjabe se tavafi 7 puta. Taj broj je uzet, dakle, kao nešto što je neparno, gospodar svih svjetova je neparan i voli ono što je neparno.
0: Tako. Pa neparan je i broj 9 i 5, a zašto baš 7?
1: Tako je, pa tajna, kako gospodar svih svjetova kaže u Kur'anu Kerimu, taj broj nije obznanjen zašto i šta se krije iza broja 7 javno, nego nam gospodar svih svjetova čuva kao nešto sveto, da nam kaže jednostavno ima nešto, ima neka mudrost iza ovoga koja se krije iza broja 7. Dakle, ne možemo kazati, dakle, eksplicitno šta se krije tačno iza broja 7, ali gospodar svih svjetova kaže u Kur'anu, dakle, i govori o broju 7, govori i o drugim brojevima, ali eto, kod nas je poznat broj 7 kao nešto što se često spominje u našim islamskim tekstovima.
0: Hvala vam i za ovo objašnjenje, efendija Rijade. Recite nam kako se bosansko-hercegovačka islamska zajednica u Adelaidu priprema za Bajram. Da li ste planirali neke posebne aktivnosti, programe ili svečanosti?
1: Naravno, u ovome predbajramskom periodu naš džemat se fokusira na organizovanje akcije kurbana. Pomažemo našim džematlijama da odrade ovu akciju. Naš džemat svake godine izađe u susret i pomogne našim džematlijama koji žele da kroz naš džemat izvrše obred klanja kurbana. Hvala Allah Đelešanu, ove godine jako velik broj džematlija se odazvao i podržao ovu akciju. To je, dakle, taj predbajramski dio. 26. maj je dan Arefata i mi pozivamo kroz sve naše džematlije da poste taj dan, jer će sutra sve hadžije biti na Arefatu, a poslanik alejhisselam kaže da oni koji nisu na Arefatu mogu da poste taj dan, pa će im Allah uzvišeno oprostiti male grijehe za prethodnu i za narednu godinu. Pa smo i na taj način nekako pozvali naše džematlije, dakle, da poste taj dan. Naravno, centralni dio jeste 27. maj, kada ćemo obilježiti prvi dan kurban ili hadžijskog bajrama. Kao i u svim našim zajednicama, vjerujem širom Australije, ali i svijeta, centralna bajramska svečanost se, dakle, organizuje u našim centrima. Prije klanjanja kurban bajrama obavi se sabah namaz u džematu, a između sabah namaza i kurban bajrama obavi se jedan svečani bajramski program učenja Kur'ana, ilahija, kasida i zikra i naravno učenja tekbira, što je jedno od obilježja ovoga kurban ili hadžijskog bajrama. Nakon klanjanja bajram namaza i nakon tradicionalnog čestitanja, podijele se paketići našim najmlađim i obraduju se naši najmlađi. A nakon toga posjeti se centralno mezare gdje se nalazi najveći dio Bošnjaka ukopano ovdje u Adelaidu pored Al-Halil džamije na Torensu. A nakon toga pokušamo obići starije ukoliko smo mogućnosti. Naravno, nismo zaboravili ni naše najmlađe, te ovoga puta, ako Bog da, u subotu u našoj džamiji.

0: Mi organizujemo jedno tradicionalno malo bajramsko sjelo za naše najmlađe gdje ćemo pokušati dočarati ljepotu obilježavanja Bajrama kroz tradiciju, dakle nas Bošnjaka daleko ovdje u Australiji, ali eto na taj način ćemo pokušati približiti i na jedan način opisati kako se u našoj tradiciji Kurban Bajram obilježava.
1: Jako lijep program očekuje bosansko-hercegovačku zajednicu, vjernike bosansko-hercegovačke zajednice u Adelaidu tokom dana Kurban Bajrama. Dakle, za vrijeme Bajrama, kako ste rekli, najbolje se osjeti moć jedinstva i zajedništva, samilosti i ljubavi, i to ne samo među bližnjima u porodici, već i među vjernicima, muslimanima, pa i šire, među svim ljudima. Efendija Rijade, koja bi bila vaša bajramska poruka vjernicima bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji i svim muslimanima na svijetu?
0: Naravno, ovo su dani žrtve, jel tako, dani Kurban Bajrama su dani prinošene žrtve u ovome smislu klanja kurbana. Međutim, Allah uzvišeni od nas traži da podnosimo i drugi vid žrtve i da činimo žrtvu i na druge načine. Pozivam našu zajednicu ovdje u Australiji da se žrtvujemo za prave vrijednosti, za vrijednosti naše vjere, ali i za vrijednosti generalno koje vrijede. Ako nas uzvišeni Allah dželešanuhu poziva da se u ovim danima približimo njemu kroz klanje kurbana, pa pokušajmo se čineći dobro, čineći

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. Obilježavamo 31. maj, dan bijelih traka, koji se odnosi na stradanje nesrpskog stanovništva opštine Prijedor i uopšte Bosanske Krajine u ratu 1992-1995. Tokom rata na području Prijedora ubijeno je 3176 ljudi, na desetine hiljada njih je prošlo kroz logore Omarska, Trnopolje i Keraterm i ubijeno je 102 djece. Njegujući kulturu sjećanja i želeći odati počast stradalim Prijedorčanima ovdje u Australiji, donosimo razgovor sa Rezakom Hukanovićem, pjesnikom i novinarom iz Prijedora, koji je sam bio zatočenik zloglasnih logora Omarska i Manjača. Svoja svjedočanstva užasa zatočeništva iznio je u potresnoj knjizi Deseta vrata pakla, autobiografskom romanu koji govori o događajima sa početka agresije na Bosnu i Hercegovinu 92. Ovih dana učestvuje u obilježavanju Dana bijelih traka u Beču promocijom svoje nove knjige Da ne čuju zidovi i učešćem u programu komemoracije. Gospodine Hukanoviću, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu za učešće u emisiju. Srdačna dobrodošlica u SBS program na bosanskom.
1: Hvala vam lijepo i lijep selam i pozdrav svim vašim slušalcima. Ja sam prije nekoliko sati sletio sa jednog gostovanja u Švedskoj, bio sam 5 dana gore na gostovanju, ali za ovakvu priliku nije mi bilo teško, kod nas je uveliko prošla ponoć, da odvojim vrijeme za vas i za vaše slušalce.
0: Hvala vam zbog toga, gospodine Hukanoviću. Teško je i nabrojati sve ono što ste u vašoj bogatoj karijeri pjesnika, novinara i pisca uradili. Da napomenem samo da ste ušli i u Guinnessovu knjigu rekorda recitujući poeziju bez prekida, čini mi se 45 sati. Možete li se ukratko predstaviti našim slušaocima ovdje u Australiji? Suma sumarom, šta je to što je vama najvažnije?
1: Pa ja sam prije svega neko ko ima tu moralnu, ljudsku i svaku drugu odgovornost, pa ja to nazivam i misijom. Dakle, potrebu da budem produženi glas, oni koji nažalost nikada više neće moći da bilo što kažu. Dakle, da se ne zaborave sva ta dešavanja, sva ta događanja u Prijedoru, gradu koji je nepravedno zapostavljen. Ja uporno tvrdim da je u Prijedoru počinjen genocid, jer analizirajući sve one događaje u i oko Prijedora, dakle ne samo u samom gradu, i sve elemente koji sačinjavaju, dakle genocid, to je zaista sve počinjeno i u Prijedoru. U Prijedoru, u gradu u kojem nije bilo rata, to je vrlo važno kazivati, da u Prijedoru nije bilo rata izuzev jednoga dana kada jedna grupa dječaka, momaka iz Kureva, kolina Ljubije Rudnika, pokušala da uđe u Prijedor. Svi su oni na kraju ili ubijeni na licu mjesta ili pohapšeni pa vođeni u logore, najčešće u Omarsku, i tamo ubijeni. To se ne smije zaboraviti. Prijedor je grad sa najviše ratnih zločinaca, osuđenih ratnih zločinaca. Danas u Prijedoru od 57 osuđenih ratnih zločinaca živi slovom i brojem 53 kao slovom.

0: slobodni građani. Ja više ne živim u Prijedoru, naprosto nisam mogao, mene je sve posjećalo na 91. A znate što se dogodilo od 92. tako da sam našao svoj mir u Hercegovini, u jednom malom selu i sad tu živim.
1: Povod našeg razgovora jeste ova tužna godišnjica, 31. maj, ono što ste rekli da Prijedor nema takav značaj i uopšte gradovi i mjesta Bosanske Krajine koji su početkom 92. naročito stradali, mislim na Krajišnike iz Ključa, Sanskog mosta, Bosanskog Novog, Dubice, Petrovca, Biljana, Sanice i tako dalje. Dakle, ovim komemoracijama otvaraju se stare rane. Recite nam, gospodine Hukanoviću, šta za vas lično znači Dan bijelih traka i koliko je važno da se svake godine javno govori o zločinima u Prijedoru, jer ipak u zadnjih recimo 10 godina obilježavanje Dana bijelih traka poprima i međunarodni karakter.
0: To je veoma važno, jer bijele trake su jedan od najsnažnijih simbola poniženja i progona civila, prije svega Bošnjaka, ali i ostalih nesrba, kako bi se moglo kazati u ratnim danima Bosni i Hercegovini. Direktno povezano sa 31. majem, kada su lokalne vlasti, ovi ponavljajući naredbu preko radija, pozivali da se na kuće i stanove stavljaju bijeli čaršafi, a pri izlasku iz svojih domova da obavezno imaju bijele trake oko ruke. Bijela traka je postala prepoznatljiv znak izdvajanja pojedinca i zajednice, istovremeno i pripadnost drugom redu, nekom ko je nepoželjen u toj sredini. Bio je to uvod u progon nesrpskog življa, prije svega Bošnjaka i Hrvata sa tih prostora, uvod u period najmračnije istorije Prijedora i okoline. Vi ste pomenuli neka mjesta, ali naravno ne smijemo zaboraviti ni Foču, istočnom Bosnom, Foču, Zvornik, Višegrad. Prijedor je zasigurno najviše stradao od svih mjesta u Bosni i Hercegovini. Govorim to iz razloga u procentualnom smislu odnosno na broj stanovnika i ponavljam, podvlačim, da u Prijedoru nije bilo ratnih dejstava, a ubijeno je oko 4000 ljudi. Dakle, brojka koju ste pomenuli je bila nekakva brojka ranije, međutim, po istraživanju centra za istraživanje zločina iz Sarajeva, ta brojka prelazi čak i 4000 ubijenih u gradu Prijedoru. Ne smijemo zaboraviti ni to da je u Prijedoru pronađena nakon nekoliko godina najveća masovna grobnica na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata sa ostacima žrtava, to je
1: Tomašice. Vaše iskustvo tih užasa u proljeće i ljeto 92. godine i zatrženištva u logorima Omrska i Manjača kasnije, vi ste opisali u vašoj knjizi 10. vrata pakla, u knjizi o kojoj se najviše pisalo. Imali ste promocije knjige širom svijeta i javnost ju je primila vrlo emocionalno, iskreno. Koliko je bilo teško pretočiti vaša lična iskustva i traume koje ste doživjeli u knjigu?
0: Pa bilo je veoma teško zato što pišući neke i opisujući neke scene, ja sam to, ovo je to nekome neshvatljivo, ali preživljavao bukvalno kao da mi se događa tog trenutka, pa opisujući udarce po leđima maltene sam i osjećao. Ali sam istrajao, knjiga nastala davne 93. godine, dakle neposredno poslije izlaska iz logora Manjača, jer sam bio i u Omrskoj i na Manjači, i dolaska u Norvešku poslije kratkog oporavka krenuo sam da pišem tu knjigu i ona se pojavila prvo na norveškom jeziku, a potom na bosanskom. Do sada objavljena na mnogim svjetskim jezicima. Po mojoj informaciji, pošto ja imam ugovor sa Amerikancima za englesko govorno područje, po mojoj informaciji objavljena je i u Australiji i na Novom Zelandu. Samo u Americi je doživjela 3 izdanja. Dakle, to govorim iz razloga što, dakle,

0: smatram da, pogotovo što je 94. godine izišla, dakle, dok je još rat trajao u Bosni i Hercegovini, knjiga izišla u Americi. Smatram to važnošću, mnogi poznati svjetski političari tog doba, književnici, književni kritičari pisali su o ovoj knjizi, što naravno čini čast svakom pisu. New York Times je pisao o 10. vratima pakla. Mislim da je to sada neizbrisiva istina koja je prošla svijetom o događanjima u Prijedoru, ne samo tog 31. maja, nego skoro pa cijelo vrijeme trajanja rata u Prijedoru. I važno je napomenuti da je da rat nekako, da to simbolično kažem, počeo stradanjima Prijedora, a negdje završio sa Srebrenicom.
1: Jeste, i jako je važno i da je vaša knjiga, bez obzira koliko potresna bila, našla put i do čitalaca, ali i da je tu kao trajno svjedočanstvo o događajima iz Bosanskog rata. Nažalost, u RS-u zločini se i dalje negiraju i danas, 30 i nešto godina nakon rata. Koliko su negiranje zločina i veličanje ratnih zločinaca dodatni teret za preživjele i da li smatrate da će tamo doći do iskrenog suočavanja s prošlošću, gospodine Hukanoviću?
0: Ja naprosto ne vjerujem u to, jer je prošlo je toliko vremena da bi se svijest probudila. Znamo kako je to bilo sa Njemačkom. Znamo kakvi su odnosi bili za primjer Njemačke i Francuske, a naravno znamo kako je to sada. Bilo je jedno vrijeme kada se činilo da dolazi do tog nekakvog, ne mogu reći pomirenja, ali jednog boljeg, toplijeg odnosa između Srba i svih onih ostali, dakle, i proganjan. I pazite, kad progonjen čovjek vrati se...
1: Razgovor sa Rezakom Hukanovićem, kojim završavamo naš današnji program, moći ćete u cijelosti poslušati na našoj internetskoj adresi sbs.com.au/bosanski. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 31. maja u 3 sata poslije podne. Družite se s nama i na Facebooku. Ostanite informisani. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadži Ahmetović, koja vas srdačno pozdravlja. Čujemo se opet.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 26. maj 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti više o inicijativi koju su pokrenuli neki nezavisni poslanici koji žele da osnuju novu političku partiju u Australiji. Potom ćemo više reći o zabrinutostima koje zagovornici za pomoć ljudima sa multiple sklerozom izražavaju, a koja se odnosi na nerazumevanje i nedovoljnu podršku ljudima sa multiple sklerozom u NDIS programu. Podsjetit ćemo se i na intervju u kojem je dr. Ostoja Vučić Aleksandru Živkoviću rekao više o uzrocima, simptomima i vidovima lečenja epilepsije. Pred kraj programa donosimo jednu dirljivu životnu priču o posljednjem kvalifikovanom majstoru za popravku mehaničkih mašina za kucanje u Melbourneu, Željku Koski. Ostanite sa nama do 16 časova, slijedi pregled vesti. Nacionalna istraga o rasizmu protiv prvih naroda otkriva zabrinutost zbog zlostavljanja na internetu. Američke

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Audio.
2: Кликните play за програм на вашој таласна дужини.
3: Ја оди Аудалија.准备 好了 吗?
4: SBS Chill. Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi уплапт карвата е.
8: Far from the partisan politics.
2: Съвестима на преко 60 језика са музиком која вама одговара и занимљивим подкастима који чекају да буду откривени. Преузмите SBS Audio App или посетите
1: sbs.com.au/audio.
2: Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova, nastavljamo aktualnim temama. Nekoliko takozvanih TIL nezavisnih poslanika nalazi se u poodmaklim razgovorima o mogućem formiranju nove političke stranke u Australiji. Neki nezavisni poslanici kažu da je Australiji potrebna razumnija opcija kao odgovor na rastuće nepoverenje prema velikim strankama i nagli rast podrške stranci Jedna nacija. Nezavisna poslanica za sedište Warringah Zali Stegall kaže da promenljiva priroda političke scene Australije znači da mora biti otvorena za prilagođavanje. Oduvek sam bila otvorena za razgovore o tome kako možemo da razvijamo naš pokret. Došlo je do značajnih promjena, a kao sportista uvek morate da odgovorite uslovima na terenu. Stajanje u mestu nije način da nastavite da pobeđujete, kaže ona. Razgovori dolaze u trenutku kada nedavna istraživanja javnog mnjenja kompanija Redbridge Group i Accent Research od 25. maja pokazuju da bi stranka Jedna nacija senatorke Pauline Hanson mogla da osvoji do 59 mesta u donjem domu parlamenta da su federalni izbori bili održani tog dana kada su podaci objavljeni, odnosno 25. maja. U pokušaju da se suprotstave rastućoj desničarskoj stranci, više nezavisnih poslanika kaže da razmatra načine da biračima ponude još jednu alternativu velikim strankama. Zali Stegall kaže da je zbog pokušaja slabljenja opozicije velikim strankama Australijancima potrebna razumna alternativa.
9: We saw last term the government, Labor and the coalition come together to do a deal when it came to.
2: Videli smo tokom prošlog mandata da su se vlada, laburistička stranka i koalicija udružile kako bi postigle dogovor kada je reč o reformi političkih donacija i reformi potrošnje u velikoj meri kako bi ograničili konkurenciju i osigurali dominaciju velikih stranaka. I sećate se da sam bila veoma glasna u protivljenju tim promjenama, a ono što sada vidimo jeste rast stranke Jedna nacija i frustraciju ljudi velikim strankama kao i stvarnu promjenu u australijskom političkom pejzažu. 2022. više nezavisnih kandidata preuzelo je kontrolu nad bivšim uporištima liberalne stranke u užim gradskim izbornim jedinicama, umanjujući spekulacije da bi neki umereni liberali mogli da pređu i pridruže se potencijalnoj stranci. Lider opozicije Angus Taylor kaže da ako ljudi žele alternativu, treba da glasaju za koaliciju. TILS se već godinama i ponašaju kao stranka, ne znam šta je tu novo, ponašaju se kao politička stranka, ali reći ću vam ovo. Mi smo jedina stranka ili koalicija koja se svakodnevno bori protiv laburističke stranke. Ako ljudi žele da podrže stranku ili koaliciju koja se bori protiv laburističke stranke, neka podrže liberalnu i nacionalnu stranku, jer to je naša borba, rekao je on. Senator zelenih David Shoebridge kaže da nije siguran kako će nezavisni birači gledati na taj potez.
10: Well, you know, how can a bunch of independents
4: become a party. It's a matter for them to explain how that's going to
2: Znate,
4: work for me.
2: Kako grupa nezavisnih može da postane stranka? Na njima je da objasne kako bi to funkcionisalo. Ne na meni. U stvari, vođenje stranke je komplikovano. Potrebno je postići konsenzus. Potreban vam je veoma jasan skup principa. Zeleni imaju 4 ključna principa koja nas vode kao stranku i moram vam reći da je održavanje stranke na nacionalnom nivou dug i težak posao. Ako ljudi žele da osnuju svoju stranku, to je njihova stvar, kaže on. Usred zabrinutosti da bi formiranje stranke moglo da naruši njihovu privlačnost kao nezavisnih kandidata, nezavisna poslanica Allegra Spender kaže da će zajednica uvek oblikovati njihovu politiku. Mislim da ljudi poručuju da im je dosta ovog slepog praćenja partijske linije, da govorite ono što stranka kaže bez obzira na to šta mislite. Mislim da ljudi upravo na to reaguju. Postoje sjajni modeli zajedničkih nezavisnih kandidata, ali, na primjer, ne možete da kandidujete senatske kandidate bez stranke. Sada postoje mnoge prednosti koje je federalna vlada uspostavila uz punu podršku opozicije kako bi osigurala da nezavisni kandidati imaju manji pristup finansiranju nego oni sami. Mislim da tu postoje stvarni izazovi i bit ću iskrena, pokušavam da budem otvorena po ovom pitanju jer je ovo aktivna rasprava, ovo je komplikovano, ali istovremeno moje mišljenje je da morate odgovoriti trenutku, kaže ona. Poslanica za sedište McKellar Sophie Scamp i nezavisni senator za prestoničku teritoriju David Pocock kažu da ne isključuju tu ideju. Drugi, poput Monique Ryan, Nicolette Ball i Kate Cheney, kažu da neće razmatrati takav potez. Više regionalnih nezavisnih poslanika također je odbacilo mogućnost, rekavši novinarima da je njihova nezavisnost ključna za održavanje povjerenja birača. Poslanik iz Queenslanda Bob Carter kaže da nezavisni kandidati nisu izabrani da predstavljaju stranku.
8: So you don't need a party. You can, you know, represent your area and that's what you're paid to do.
2: Dakle, ne treba vam stranka, možete predstavljati svoju oblast i zato ste plaćeni. Niste plaćeni da predstavljate neku malu partijsku mašinu u Sidneju, Brisbaneu ili Melbourneu. Plaćeni ste da predstavljate ljude u svojoj izbornoj jedinici. Mogu vam apsolutno garantovati, kao neko ko je bio deo partijskog sistema oko 25 godina, da mi nismo predstavljali svoje izborne jedinice. Predstavljali smo veoma malu partijsku mašinu u Brisbaneu, Sidneju, Melbourneu. Veoma sam ponosan na ono što smo uspjeli da postignemo kao grupa, ali mi nismo grupa. Članica Centralne alijanse, Center Alliance iz Južne Australije, Rebecca Sharkey i bivši član nacionalne stranke koji je postao nezavisni poslanik Andrew Gee, također su odbili mogućnost pridruživanja. Citirajući Katera, nezavisna poslanica za Indi, Helen Haynes kaže da partijska politika nije za nju.
10: I mean, let a thousand blossoms bloom. If people want to talk about forming more formal
2: allegiances. Pa neka procveta hiljadu cvetova. Ako ljudi žele da razgovaraju o formiranju formalnih saveza kroz stranku, neka daju sve od sebe. Bilo je mnogo spekulacija o tome ove nedelje, to nije nešto za mene, ali možda jeste za neke druge ljude, rekla je ona. Piše Sidney Lang za SBS News. Tačno je 15:31 na našem časovniku. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16:00. Slijedi jedan reklamni blok, zatim nastavljamo sa programom.
11: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
12: Starting a new life in Australia isn't easy.
13: A lot of companies have rejected me.
14: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
12: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
15: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
2: Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Nastavljamo još jednom aktuelnom temom. Postoji strah da dok federalna vlada pokušava da ostvari budžetske uštede smanjenjem pristupa programu invalidskog osiguranja, skraćeno NDIS, oni kojima je podrška potrebna neće moći da je dobiju. Novo istraživanje pokazalo je da nemaju svi oboleli od multiple skleroze pristup ovoj šemi, a oni koji ga imaju suočavaju se sa stalnim nerazumevanjem svog stanja. U ovogodišnjem federalnom budžetu federalni blagajnik najavio je planove za nešto više od 63 milijarde dolara uštede, pri čemu će veliki deo tog iznosa doći od smanjenja pristupa nacionalnom programu invalidskog osiguranja. Veliki deo našeg paketa uštede vratit će NDIS njegovoj prvobitnoj nameni, obezbediti njegovu budućnost tako da raste na održiv način u skladu sa programima kao što je Medicare. Ova teška, ali neophodna reforma uštedeće 37,8 milijardi dolara tokom narednih budžetskih procjena, rekao je federalni blagajnik Jim Chalmers tokom predstavljanja ovogodišnjeg budžeta. Tenzije i dalje postoje dok se razrađuju detalji osnovnih vidova podrške na koje će neki učesnici biti prebačeni, uključujući i pitanje ko šta plaća. Premijer je ranije izjavio da će javna zaštitna mreža biti spremna na vreme da prihvati procijenjenih 160.000 Australijanaca koji će biti isključeni iz ovog programa vrednog više milijardi. Ali premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns tvrdi da javni zdravstveni sistem te države neće moći da obezbedi isti nivo nege. Razumem razlog za reformu federalne vlade i nismo kao neki drugi državni lideri koji ih kritikuju zbog ovih promjena. Razumem da program mora biti što je moguće pristupačniji, finansijski i održiviji, ali također moramo biti iskreni prema ljudima. Ako im neće biti obezbeđena podrška iz programa NDIS, mi ne možemo da pružimo ekvivalentnu negu u okviru državnog sistema. U međuvremenu organizacije koje zastupaju osobe sa invaliditetom i dalje su zabrinute zbog pristupa programu za one kojima je pomoć i dalje potrebna. Vršilac dužnosti izvršnog direktora organizacije People with Disability Australia, Megan Spindler-Smith, ranije je izjavila da zajednica i dalje sa oprezom posmatra proces reformi. Izuzetno je važno da ne budemo zaboravljeni u ovim promjenama, posebno u trenutku kada smo već iznevereni, rekla je ona. Novo istraživanje koje je sprovela organizacija Multiple skleroza Australija pokazalo je da je samo 68% od više od 900 ispitanika imalo pristup NDIS-u. Multipla skleroza je neurološki invaliditet kod kojeg imuni sistem organizma napada ćelije u mozgu. Izvršni direktor ove organizacije Rohan Greenland kaže da neki službenici i procenitelji u okviru programa pogrešno razumeju ovo stanje i vrstu podrške koja je osobama sa ovim oboljenjem zaista potrebna.
16: Well, we're seeing inconsistency in the approaches to people living with MS. Often people are even
2: vidimo nedosljednost u pristupu ljudima koji žive sa multiple sklerozom. Ljudi čak ponekad pitaju da li još uvijek imate multiple sklerozu. Imamo takve primjere, a to nije izlečiva bolest. To je bolest koja vremenom progresivno napreduje. Zato uviđamo da među službenicima i proceniteljima programa NDIS nedostaje razumevanja, što otežava izradu dobrih planova podrške za osobe sa multiple sklerozom. Rohan Grillet kaže da i dalje postoji nada da će NDIS ostati dostupan. Veoma smo zainteresovani da sarađujemo sa vladom. Mislim da federalni blagajnik ima dobre namere i znamo da postoji veliki pritisak na NDIS, ali se iskreno nadamo da ćemo zajedno uspjeti da uspostavimo aranžmane koji ne samo da će obezbijediti održivost, već će NDIS učiniti boljim za ljude koji žive sa multipla sklerozom i drugim sličnim neurološkim stanjima, rekao je Greenland. Piše Debra Grog za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
17: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Slijedi tema iz zdravstva. Epilepsija je jedna od najučestalijih bolesti ili poremećaja u neurologiji, koja zbog svojih karakteristika predstavlja ozbiljan medicinski i socijalni problem. Uzrocima, simptomima i vidovima liječenja epilepsije Aleksandar Živković je razgovarao sa neurologom profesorom doktorom Ostojem Vučićem. Da čujemo.
18: Doktore Vučiću, dobar dan.
19: Dobar dan, Sašin.
18: Da li možete da nam objasnite šta je to epilepsija?
19: Pa, epilepsija je poremećaj funkcije centralnog nervnog sistema, znači mozga, a predstavlja naglo pražnje velikog broja neurona ili možda i ćelija, što može da dovede do takozvanog epileptičnog napada. Epilepsija spada u dosta često oboljenje u neurologiji i negdje od 3 do 5 pacijenata na 1000 stanovnika boluje od raznih vidova epilepsije.
18: Kažite mi, kako se epilepsija dijagnostikuje?
19: Dijagnosticiranje epilepsije počinje od doktorskog pregleda, znači uzimanje anamneze, gdje pacijent daje istoriju određenog napada, odnosno gubljenje svesti i tako dalje. Onda se ide na pregled, snimanje MRI-om i EEG-om, to je snimanjem moždanog vlakna električnim putem. Znači, pomoću EEG-a može da se ustanovi da li je mozak nadrženiji no što treba da bude, i uglavnom se pokazuju takozvani epileptični znakovi.
18: A kažete mi, koji su glavni uzroci epilepsije?
19: Epilepsija ima dosta uzroka. Ona se deli na male i velike napade. Da nema tačno ustanovljen organski uzrok, mi ne znamo tačno zbog čega veliki broj pacijenata dobija epilepsiju. Međutim, kod određenog broja pacijenata postoje strukturalne poremećaje mozga kao što su tumori, šlogovi i tako dalje. A sa druge strane, kod djece gdje se isto tako pojavljuje epilepsija, može bude prouzrokovana onome što se desi djetetu dok je u majčinoj utrobi, znači oštećenje mozga zbog nedostatka kiselnika, ili ako dijete ima određene genetske takozvane sindrome gdje mozak se ne razvija kako treba. Uzroci su dosta kompleksni.
18: Da, da. A kažete mi, da li je epilepsija nasljedna bolest?
19: Generalno nije. Znači, veliki broj pacijenata ima epilepsiju, međutim, to nije nasljedno. I ako imaju familiju, neće epilepsiju proslediti svom detetu i tako dalje. I isto tako, veliki broj roditelja nema epilepsiju. Međutim, ima raznih takozvanih genetskih sindroma koje mogu da prouzrokuju epilepsiju kod djece. Ali ti sindromi, kao što sam gore naveo, oni nisu nasljedni u smislu ako ti roditelj ima i dijete će imati. To su jako složene bolesti koje mi u neurologiji još ne razumemo.
18: Doktore Vučiću, a da li možete da nam kažete koje su posljedice epilepsije po pacijenta?
19: Pa, epilepsija ima dosta posljedica. Najozbiljnija posljedica je da pacijent ne sme da vozi auto posle epileptičkog napada. U raznim državama postoje razni zakoni. U Australiji, međutim, pacijent ne sme da vozi kola u roku 12 mjeseci od posljednjeg napada epilepsije i tom periodu mora da bude kompletno bez ikakvog napada. Isto tako, epilepsija može da odredi karijeru pacijentu, na primjer, čovjek sa epilepsijom ne može da bude pilot, ne može da vozi kamion i tako dalje. Znači, može da ima dosta efekta na život pacijenta. A sa druge strane, ima dosta emotivnih problema. Epilepsija se još smatra kao tabu tema i onda ima dosta depresije oko toga. U suštini, u većini slučajeva ta bolest može vrlo lako kontrolisati.
18: A kažite mi, da li postoji način lečenja epilepsije?
19: Lečenje epilepsije postoji, to je vrlo jednostavno, ona se leči specifičnim medikamentima ili tabletama koje se zovu antiepileptici, njih ima dosta, one imaju svoje određene kontraefekte, tako da pacijent mora da uđe u diskusiju sa svojim neurologom da vidi koja tableta njemu najviše odgovara. Ali ukoliko pacijent uzima tablete redovno i vodi računa o sebi, epileptični napadi mogu da se kontrolišu vrlo dobro. Specifično sa antiepilepticima učestalost napada se smanjuje za 80%. Znači, postoje jako dobri lekovi, međutim, epilepsija se ne može izlečiti. Normalno, ako ima neki strukturalni problema kao što su tumori i tako dalje, onda to je već druga stvar i onda postoje specifične terapije i specifična prognoza u određenosti šta prouzrokuje epilepsiju. To su takozvane sekundarne epilepsije.
18: Doktore Vučiću, hvala vam na informacijama.
19: Hvala.
2: O uzrocima, simptomima i vidovima lečenja epilepsije Aleksandar Živković je razgovarao sa neurologom profesorom doktorom Ostojom Vučićem. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama.
17: Vi ste uz SBS na srpskom.
2: Tačno je 15 časova 44 i po minuta. Slijedi još jedan reklamni blok, zatim nastavljamo sa programom.
20: One second you're enjoying your first day off in forever. Then mid lunch your phone buzzes. A window's been broken at home and you're miles away. In one second everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
12: Starting a new life in Australia isn't easy.
13: A lot of companies have rejected me.
14: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
12: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, a pred kraj programa donosimo vam jednu lepu životnu priču. Pre nešto više od 5 godina, tačnije 13. maja 2021. melbunski majstor za popravku pisaćih mašina Željko Tomkoska pažljivo je otvorio pismo zahvalnog klijenta. Naravno, on je navikao na to kao posljednji australijski majstor kvalifikovan za obnavljanje ovih pisaćih relikvija. Dobijao je pisma zahvalnosti od mnogih klijenata, otkucana na mašinama koje je on popravio, ali nijedno nije bilo nalik ovome. kojemu je napisao poznati hollywoodski glumac. Dragi Tom, počinje pismo. Vest je stigla do obala Sjedinjenih Država o tvojoj radionici, o tvom servisiranju pisaćih mašina i Down Under Type of Verse. Svaka čast, druže. Nadam se da ću ponovo doći u posjet u tvojoj ostrovskoj naciji i, ako je moguće, u tvoj kraj. Kada to učinim, pronaći ću tvoju radionicu i odabrati dragulj koji si ti učinio savršenim i u

Tim i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se i da podsjetim da program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio. Možete nas slušati i na telefonu. Preuzmite SBS audio aplikaciju koja je besplatna. Također uživo na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu, adresa sbs.com.au/serbian. Tu možete pronaći interesantne priloge koje ste propustili da čujete, uključujući današnji intervju. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian, a kroz današnji program provela vas Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 26. maja 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.